jalum. Nama ki se sejei ilaing alang si jobong na lomping jaing diwele jo ginsi nama deng si sejumo iding na yelompi na ki kise kwel alang yesi sekei walagal dia ki asing kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga yitanga abeba yeng ala lompi si kweli alan si kalnga tulinsi IP nina alba lompi kwel yani alan si kalnga tulinsi kawe nina alba lompi kwel.